0: për tunet ruse, tu zëpiu, ura pa e sirëm i ndvajnë, 30 minut. Korosh kihin ju zhën shtajës kih cistëh, po ti ka prometit e koqe mbrez vichih posibnosti, slovenski spored vam zheli sreçno in varno put.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito jutro in čudovito nedeljo.